0: R-R-R. Reroll. Punk IE. Erlíne agus Erin Air.
1: Agus Air D.A.B.
2: Stáisiún náisiúnta.

0: rirá.
1: Neabhaglach euphoriach magnéidach cúpla focal a dúsáidú le cursiasí an ever ceannas na ceoltóirí gaelige is flusquí sa lá aniu sexy taig. Mas aga datnín a lehéad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an dinna ditche. Ag nasca an pop ciol, ciol classicach agus ciol tradisiúnte le céile leis an gultar atiach. Tá na slúte titing rá le sexy taig le blinta bioganús agus anna éilimh ar a gig na bio. Tá darna EP sexy taig eithe a go imlíne agus beg deisegut é a chluisint bio ar chamcourt. Beg sexy taig é casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí dhéar a fór agus conlíos a bhlep iarthar chorcaí ar an éanú lá is trucha. Is mite a déad agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rerun. Radio.

0: aríine ag rrr.ie. Seo, Radio Rerá. Aerlíne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta.

Bíodh sus agat, chur an cittal ar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le pudcruile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: www.rrr.ie. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta.

0: Michael na hÉireann
1: ar Radio Rírá.
2: Leisacht atá teo tá an neart go neart a fud na tíre, tá dig mé na stopúnais, so ré leng le chéile ar bhathar na réimhleide. Dáan san éir don na gcéil.
3: Clean the shots in the air in the Rio. Clean the air in the traffic up in the

0: díaltan na scannáin le radio rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanaach le bútóir Grammy Ariana Grande don scannán nua Focker in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focker in Law ag teachún na scálána ar an fia cúigiú lá de bhí na saona fia fia sé. Is mé sé méh agus bin agaibh an nuach scannáníosta anseo ar Radio Rírá.

0: jidir seaartainne níosár le rádio rira. RRR Punk IE. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta.

Déad anseo, bígilum ar an air ó na dó godína cahar luúan gohíine de mochlár ceol rithim rirá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasadíh gcónaí le measc an ceol na gcairteacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rirá lomsa Déad anseo ar Radio Rirá.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Dí a íb is mi se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad háta gael an podcréla gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baisiad ag dul bio ar sáte an óir seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glacán agus Síofaní Rourke ihe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.

0: Is mis aisling agus tuchil fógra na bhluntas le scéal.caí ar Radio Rírá. Tá TG Cahar ag gcu iriseoir ilbheán nuachta agus cuasaí rathe a bheith lonathe a gcuig a chonachta, bheith freagrach a scéalta nuachta digitucha ar chur fáil agus a léirú. Irtar iritheoirí CV, litir chúdaig agus físeán gearr fu atain agus roinnt samplíad a chuid ibre do fostan iriseoir ilbheán a cheola chuig CV ag tgcahar.caí roimh a cahar clog a déhíine an cahrú lá a bhí bheán fuar. Tá muintir CTR ag lyric iritheis de fost mar chóirdathir óige. Big Ro Larnach ag an tíoch eapfer ag cóhair dú gnéithe a bhain de chlár óige na gaeltachta agus scéimeanna óige laistig den agriocht, chomá le tacú le fuarin óige laistig den agriocht. Post lánaimsrithe ar chunar bliana a bheith ann agus is féad leis an ról seo a bheith lonathe in aon cheant oifigí mhuintiris i ngálamh nó i dtír chonail. Is sin sprochgáta le chur isteach ar an ról seo ná dé shíne an cearú lá de bhí bheán fuar. Tá gach eolas faoin dá alúnta seo agus gach falúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Rerá.

an grúpa ceol electrónach Chasing Abby ag fila ar réhracha agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Chuir mar aithne ar an grúpa nach mór déimlí nó hin in 2017, nuair d'eisigh siad ar an dása ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain a nuas. I FFAQA chosaigh siad ag nasca an ceol tradisiúnta leis an ceol dása agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh ceol nua Chasing Abby a chlosáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Flá Clia, ar an Deiridín Seachtúlá Déig de Bhí Bhean Fuar. Is mite Jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerun.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

Díomh is mit a déad agus seocúmh an gignacht is déine. Bona ceol í chonach na hÉireann iad Westlife agus im léine tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingildéig ag uimhir a féin sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceann na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 riúna i mí bhean fóir na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fóir. Is mite déad agus bin an gignuacht is déine ar Radio Rerun. Radio Rerun.

Bíodh sa agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rira ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: agus níl mo go leitar bhí.
1: Ní cap an sin na cean oscailge éire go deo an tanam atá air. Tá siad ag déanamh ceothairm é má leochla is a trí arena I mí nulach ceapam, so seans má go bhfuil cúpla ticéir fós ar fáil le haghaidh sin. Ar an gláir in dhiú a chuirse, mar dúirt mé thena féin, Tomáis Glair de faoin cúpla duna rudaí is fearr faoin am seo den bhliain an bia agus na deochanna. Tá sóméid leis na deochanna sa céad ó den chlár agus lefmintear caiint faoi bia sa dara or like on olden to te around terry olden pisa ach nur ta she an om show them lean ox and gever khuma ni stop him eg old te agus yeah tom goffa leshashin rod him off in om show them lean a goni eg on kind of task yards kun cup on te of all yeah sauce delicious now vi she take lor ni slu has the chacht and ach captain go she to rage ahru and this so shin Rud amháin maith faoi. Rud eile ná seach lóid te. Thunach mé duine ar TikTok ag leirt faoi seach lóid te nua ó Costa bhí like cean hazelnut nó cean mar sin. Ach luaigh siad an cean Terry seach lóid orange a rinne siad an uirí. Agus a chur ceist an bhfuil sé ag teacht aráis agus. Mána chríal tú an Chocolate te sin tá ort trí lehaint as mar bhí sé dochrete. Agus is bra lom nar tá sin greibhre ag buúla le cara éigen ag dóla go chupán caafé nó níos fearná sin seachlóid te agus siad siisteach i gafé álinn agus a caiint agus gacrú mar sin ar tá sé a chur bátí taobh mhain nó inreachsúla sin just na chuil sé có teolaí is brála mé so sin cúpla rud a haingin faoin am seo den bhliain lom ó gothartha ó thaobh rudí álinn tú de Seans má go daníon hot whisky agus ruúla sin le duine eileach níos sin mó rud ach sin rud eile gur féad le bheith agat iri an dám seo den bliach nach bhfuil siad goálan. Ach tá sé an le níos mó ceol inis a chuirde tá Alex Warren ar an málacha inis a radio rírá le Passenger.
2: Seo pop nuacht a radio rírá.
3: Díomh is mi séméh agus seo chugah an gig nuach is déanaí. Is iad how to gael an pod creila gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus ba siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Ghlacháin agus Síofhaní Rourke ithe den sco a bheis ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáte ar an 8 lá de bhí dhearafóir féfé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rírá. Radio.

0: The Weeknd on Sin le Blinding Light. Cearn den Haron is mó atá aige. Is é sin cearn den a chéad Aaron a chuimhin lom a bhí ar TikTok. An chuimhin libh an dousa a bhí ag dul leis I ri COVID. Sin an tain rud a bhíon ag dul timpul me intin agus me ag éisteach leis an Aaron sin. Roimh sin thuala sibh Alex Warren le Passenger. Ag lán tráid anois a chuirde tá Aaron or nua agam díobh. Tá Olivia Drigo an malach taréisi sin le The Cure ach ar dús an cearn nua seo Coulter le Trapped.
1: Show Bornua Air Radio Reroll.

0: Keiko má is atá an gcéan sin ó imlé ceo ascuilge agus ceo nua éirinig chuma imlé agus an tánam atá an gcéan sin ná casa. Is maithlum gachrúd ag rothaíon imlé agus chur duine de mo ghaltaí is múntar mé ceistear an bhilár cé a éistean tú le nuair atá sé géisteach le ceo ascuilge agus luach mé gá anam dúirt mé imlé agus dúirt mé le búm chuma. Ná éisiam le lán Even with this impression, ach, ní raibh dóthán ama agin an lista ómlán a phlé. So bhí an go an dá kind of grúpa nó a bhí nó grúpi a bhí mé kind fuí leis agus yeah, le búm agus imlé grúpi le ceo ascuil a hánaíon go mór mór lom. Ag glan tú raidh le níos mó ceo anois a chuirse tá Aaron Grande ar an malach le hate that I made you love me ar Radio Rira.
1: Hey, Gardia, Jade Anshaw, Bean Air Hire on a Doe Dina Car, Lungi Hit the Mukhar Dol Rira. Eater Bram Sanchastis Far a Casa Divagoni, Le Mascon Kiona Gartica, Kiona Heron, Agus Naheron Istani on a Kyotori Is Deshaliv. Shin Rihim Rira, Lumsa Jade Anshaw, Air Radio Rira.

Le boom an sin le fós luig mé le boom hanna féin ar bhí mé caiint faoi imlé agus seo cean duna grúpaí is far lom faoi láthair ó thaobh ag cruthú ceo ascailge de má tá tú díirt rééis an radio a chur ar siúil a chuirde is mé sin íomh agus bíam ar an air gach saithar agus gach dánach is ar ceathair agus a séochlog bíal meascán idir ceo atás na cearsca agam Steve, kio ascuelga, kio o aroni aranaka, agus throwbacks cho ma. Mas rade gul ein rut sa tui giri clushtal, no mas rade gul tui giri efe portach sa cho ra avient agen, antili is far kun eishin enif na mullahanak Instagram Alanunt Neve Punk Fulham NIAMH Punk FULHAM Egan Traganish Lenius Mokio Ahorze Tokyan Erin Malach O Sexy Tai Kyo Ernig Towny Girl Ach Rivershin Another Let Talk to You.

0: Hurtin an sin le cailach cean ascuilga an sin. Fui hurtin le feicil ag an bicnic leisric sa chuil chuil. Fui siad mar chuid den o gig rúnda a bhí ar siú an sin. Agus tam lán cín si go raibh sé go hiintach. Ar an glórin iú a chuirte, tam si cain fuin bia agus na juchnaí gur féad le a bheith agat ag an amsio den bliain agus nach bhfuil tú géirí a bheith agat i ri an tauri. O heif bia de. Tom absolutely gaffa le anra. An mwa shif se sa vod chayn alum is brawl me. Agus, en oi, nil me gyr e a fe agam i rit an tauri. So nir a ahril an I'm sure Tom lan re anra a fe agam. An flant agam im leinan actually na cúpla anra a yein of me fein in onedi da cianach an Tom gilir. But nil is a gwyn fos am bod sy'n actually contorlu but yeah is brawl am ei and just is brawl am na beilty a fi like tu a giri a fet agos ag an omsio dim blin like spaghetti bolognese agos chili agos chachro cysula sy'n cos nyr atho se te agos tu a rit an teri ni tu a giri bi a mar sy'n a fet agos just e him a lot ies agos chachro cysula sy'n rodi ela hannig ag mor mor lom but tom lon re lahai like piece of pasta agos chachro cysula sy'n but yeah mos rodi gwyl ein rodi ein tu ag an omsio dim blin agos gwyl tu ag tenu gomorra lesh bavrolum ita clostal ermalahnik instagram neve punk fulham beidra gur topic kind of shafod och asian och nach e am bia kenden rodi is tovachti doin galer marzer may bigi jagwa lom air neve punk fulham atatu hiri ave portoch sachora and sha a radio rira och akorda lamfmids raglish and gil teration of folk risha taught nal horan aromalicla tastes so good
1: Radio Rerol.
2: Is Miss Ashling agus Jochel Fogar na Valuntas leis Gael Funkai ar Radio Rerol. Tá TG Cahar ag arcu irisor ilvian nuachta agus cúrsaí raha a bheag lonnaithe a gúig a chonachta a bheag freagrach a scéalta nuachta digitucha ar chur fáil agus a léirú. Irtar irithóirí CV, litra chúdig agus físeán gear fu a tain agus rhaim samplí da ta chuid ibra da fostan irisor ilvian a chiola chug CV ag tgcahar.ie bref a cahar clog de hína an cahar ulaad a vivian fór. Tom Winter CTR ag lorag irithis da fost mar chordahor oige. Big Ro Larnach ag an tíoch eapfer ag cóhair dú gnéithe a bhain le clár óige na gaeltachta agus scéime na óige laistigh den agriocht, chomh maith le tacú le fuair na óige laistigh den agriocht. Post lán aimsirthe ar chunar bliana a bheith ann agus is féidir leis an ról seo a bheith lonaithe in aon cheant oifigí mhuintiris i ngálamh nó i dtír chonail. Is sin spruchcháit le chur isteach ar an ról seo ná de shíne an ceathrú lá do bhí bheáin fuair. Tá gach eolas faoin dá oiliúnta seo agus gach foiliúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Rerol.

Eben gohfuil an tarantin le chluiste in gach áit faoi láthair Jungle le Good Times. Agus roimh sin cean de na ceoltóirí tíre is farlum faoi láthair Ella Langley le Chosen, Texas. Tá muid beagnach ag deire an chóir deir, but not inig d'armid gohfuil Radio Rira ar fáil ar an app Radio Rira an Steve Idrelín or Punkai August DAB must where they go to Snacharna August being Kyol Intach Lakoshta Igoni Idr Kyo Sas Nikartika if we lawyer Kyo Askwelge Kyo Ironi Ernache August Kupla throwbacks Kerhes Jach Ho Ama Fugo Mitch Bugnaka Eg Dera and Lore to Alon Kyo Intacha Erin Malach Tom Hun Ra Aaron Ni Erinig Chur Arsúil Díomh Anois Tá Lisa Murray ar an mhalach leis an cean nua wehi céim ar chéim ach ar dús seo Femi Lenoble. Radio Rerol.

0: Lisa Marie an sin le chéim ar chéim cean álin as ghilge. Agus leis sin a chuirde tá deire an chlór a builtalin. Mar zart mé hanna féin is mis an íomh agus bíam le chostal ar Radio Rira gach sa chun agus lockdownach idir cathair agus a séchlog le measc an íntach de cheol a difriúla. Agus ba mé ráis a mórach ag a cathair le níos mó ceol cosúil leis sin. Ach mar zart mé nádal éon áit cos tá a lán ceol íntacha fós ar an mallach ar Radio Rira mar is gnách. Ach anois tá mé chun sibh ágáil le duine eile a bhí le chostal agus le feicáil ag an bicnic lectrach seo role model le High Hopes 3000.
1: Radio Re-Raw.
2: I'm a right fun of a tassel weather madden, big lumps and matchu larny, gak madden, lungahina, either upt, agus a de, lahang kyol is far, agus na scale to isamula. Big lumps, air on club brick faster, air radio Re-Raw.
1: Re-Raw.

0: dúchan agus ar DAB sahar.
1: Radio Rerá ar líne ar do goháin agus ar DAB sa cheart.
2: Radio Rerá.
3: Radio Rerá.
0: Ar líne agus ar an air
4: agus ar DAB.
1: Stáisiún náisiún.

cuaide agus fáid go hitir de héirn lomsa Louise Candle an tachtin seo mar as goná. Beg méid cuaibh siad na trucha tún is mó satíric tos ní bhean ag a bun ar gort ag ibhar a trucha go hana lua. Ach, rima sin éist an wachir na céile an ar top cuaig an tachtin sicáte. Seo

0: áil thuran ag ihar a fehacht in ar gcóirt le taste so good tá ag éisteacht le hit 13 na hÉireann lomsa Louise agus támuid ag leanaí de raig ríist leis an ceol track ó Casey Musgraves ag tacht ag ihar a feh seach thééis clós tapa thuirt ar dús lenar na mthirí.
1: Seo iad na hÉireann is mó an teacht an seo ach cé a bheith ag ihar a hé seo iad na hamathirí.
0: Sienna Spyro, Material Lover. Becky Hill, More, More, More.

0: Ríoa. Pop nuach ar Radio Ríoa. Tá an grúpa ciúil electrónach Chasing Abby ag filla ar réhracha agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Cuir mar aithne ar an grúpa nach mór deimlí nó hin in 2017, nuair a d'eisigh siad ar an dousa ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag filla ar a dúchas le cúpla bliain a nuas. FFAQ chosaigh siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil dousa, agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh ciúil nua Chasing Abby a chlóstáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Flaclia ar an deiridín 17 de bhí bhean fuar. Is mite jade agus sin an gig nuacht is Jenny ar Radio Ríoa. Radio
1: Ríoa. An raibh tú ar is mórach agus nénán, má bhí an is an Thomas Farrell chur is deach ar an scéimí a cheachta. Ní gáigeid dátaí beachta a chóirt ná labhairt go mbeadh faoin méid a charlagait. Gach rud a roinn an túlin, cunifir faoi rúnaí, agus ceafar go measúil leis, agus tomaid ar fálagat má tá cúna bheith teastála uait am ar bus a phróiseas. Chun dul iad agáil linn téar an Saoimh Gréas an Payment Scheme .ie nó chur gléach saor in aisce ar an uimhir seo leanas. A haon a chocht a náid a náid, a chocht a ceathair a trí a cúig a ceathair. Arís, a haon a chocht a náid, a chocht a ceathair a trí a cúig a ceathair. Teachtarach de cod rialtas na hÉireann.

0: Ar líne
1: agus ar an léir.
2: Radio Rira.
3: Back to the music. Tá imid ag Cosan na Hara.

0: Thirteen a Héireann.
1: Seo papnuacht a Radio Rira.
2: Díomh is mite Jade agus seo cúbh an gignuacht is déanaí. Bona ceol í chónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceann na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casadh 3 oíche déag sa 3 riúna i míbhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fort. Is mite Jade agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Cairde maithe. Tá me gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhí am thart. Aon uair a bhíonn sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
5: Ní car a maith é an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de fithe och lá. Faighm maith chun is éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sheirbhíse sláinte.

0: Rimsh sinna give her a deaf Lawrence Road agus hanging out to dry. Lana muid a rai gar ish leis an ochtú tún is mó sa tír, písa ciol áling éranach, heish clus tapa a chúirt lenar na mahori.
1: Cé a bheg ag bór na gortaca

0: an Tochtin seo.
1: Bíag sus a gut, chur an kitalir siúil, clúisiní airt, sí siir agus éist le pudcuirile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Three Raw.
1: RRR Punk IE.
2: Ar líne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta.

0: seo pop nuach ar Radio Rírá.
1: Am bhfuil Fearnaid Frostail ar chóisir dinnéir le Niall Horan. Well, beg on iarchéiltear One Direction ag seanam faoi cathair sa trí rinne im lochlí I míle saona mar chuid do chamcuairt album nua Dinner Party an céad album nua bhaidh ó fiche fiche trí. Díríonn an t'album ar chuimhní teolaí le fuaim nádóra agus aitheanta. Beg Niall Horan ag casadh sa trí rinne ar an 9, 10, dearna agus 13 de bhí na saona. Is Mr. Jade agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rírá.
0: Radio

0: Díaltan a scannán le Radio Rírá.
1: Bai Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuair Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúirthe ag John Hamburg bai an scannán Crackalta agus Lán le Gran. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25 lá de bhí na saona 26. Is mise méibh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

0: Tátú a géisteach de le Radio Rírá.
1: Erlíne agus Ernair.
2: Agus DAB.
3: Stáisiún náisiúnta.

0: Díol tunascanán le Radio Rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den the Puss in Boots, The Last Wish, by the Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teachtamach an orsho. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a lannan aistear gran agus beocanna in ann fantasioch. By the Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap picture lin on sé digu lá de bhí dhearafór. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuachscanánaíochta ar Radio Rírá.

Bíag sus agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist, le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon Foreign Radio Rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.